Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

0: Kola kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: FM.
3: Slušaj,

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.
1: Oh my gosh.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: 4 FM Radio Maestral.
3: Eto, baš sam i danas sretan što sam s vama. Dobar dan, želim vam Ivo.

0: Radio Maestral je par excellence.
1: A sad u 7:40 minuta još kratko možemo zaviriti u prometne okolnosti. Nadam se da nema nekih velikih problema. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Postoje negdje nekakvi izvanredni prometni događaji, jer su malo udaljeni od nas. Pa se nećemo zamarati. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebaju imati malo više strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća, a postoje samo neke izmjene u redu plovidbe na nekim dionicama. Stanje u željezničko-putničkom prometu između kolodvora Buzeti i Lupoglav putnike prevoze autobusi umjesto vlakova, pa su moguća odstupanja od voznog reda. Eto, nije nam trebala ni minuta za to.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte HR.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Spektakularna Sofoklova Antigona kazališta Ulisis sa zvijezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbedžijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21. sat.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

0: Да, да, супер цела, 4 mega heca.
1: Yeah. Ajme predstaviti otvorenje jedne izložbe u galeriji Stari grad u Kandorovi 14. Svoj samo sam izložbu predstavit će Mafalda Goldin pod nazivom Dodir trenutka. Otvorenje izložbe je danas u 19. sati, trajanje izložbe do 22. srpnja. Radno vrijeme galerije od 18 do 22 sata. Mafalda Goldin je članica Ulixa od 2019. Svoje slikarsko iskustvo izgradila je u radionici profesorice likovnog Milanke Korovljev. Pa je nastavila slikarsko usavršavanje u kontinuitetu u grupi naprednih članova. A radovi ulja na platnu nastali su upravo iz te radionice, a ovo je njena prva samostalna izložba pod nazivom Dodir trenutka. To je trenutak koji je nastao upornim radom maštovitog i doživljenog momenta samozatajne autorice. Biće tu radovi koji su preneseni iz okruženja, koji su svakodnevica i motiv iz prirode zaustavljeni na platnu. Maslina riba, morski motivi, mrtva priroda. Alde Goldin je svladala slikarsku tehniku u svim njezinim zakonitostima, unoseći u njezin sadržaj, kompoziciju, prostornu, svjetlu, sjenu i ritam. Da bi nas vjerno uvela u svijet stvarnosti. Dakle, večeras u 19 sati u galeriji Stari grad otvorenje ove vrijedne izložbe.

0: najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052-645-900. BCTV, Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 94 FM Radio Maestral. Radio Maestral. Your music.
4: Hit tjedna.

0: jednak tak. La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.
2: A na kratka nama Art Park, pored društvenog centra Rojicu u srijedu, 15. srpnja, ponovno postaje mjesto susreta ljubitelja vintage mode i dobrih ulova. Od 18.30 do 20.30 sutra, još jedno izdanje Štrik butika. Vintage buvljaka na kojem će posjetitelji moći razgledati, pronaći odjeću, obuću i nakit sa posebnim karakterima. Štrik butik, idealna prilika za osvježavanje garderobe zanimljivim i originalnim komadima, ali i za podržavanje održivog načina kupnje. Mjesto novih proizvoda posjetitelji mogu odabrati očuvane modne predmete i pružiti im novu priliku.

0: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM.
0: Ajmo prije nego što nalete vijesti, prvo današnje je još jedna zabavna najava. Ljetno izdanje Pulskog rock buvljaka održe se u subotu 18. srpnja od 10 do 14 sati. U parkiću ispred kafe bara La Resistance, iznad arene u Puli, posjetitelj očekuje bogata ponuda predmeta povezanih sa glazbom, među kojima će se naći gramofonske ploče, CD-ovi, kazete, audio, majice, zakrpe, knjige, plakati, bedževi, naljepnice, glazbena oprema i brojni drugi zanimljivi artikli. Rock buvljak pruža priliku svim ljubiteljima glazbe da nešto prodaju, zamijene ili poklone, te tako razvesela sebe ili nekog drugog. Organizator posebno rade činjenica da manifestaciju posjeća se više mladih ljudi, što potvrđuje kako se ljubav prema slušanju glazbe u fizičkom opipljivom obliku ponovno vraća. Svi zainteresirani mogu sudjelovati kao izlagači. Prijave se primaju putem adrese elektroničke pošte vivalapolafest@gmail.com ili na broj mobitela 092241 4041. Tijekom cijelog trajanja buvljaka bit će organizirani DJ programa. Posjetitelji će moći uživati u glazbi, druženju i ugodnoj atmosferi. Eto, pozivaju se svi da postanu dio rock buvljaka, bilo kao izlagači ili kao posjetitelji, te provedu subotni prijepodne u društvu ljudi kojima je glazba najveća strast u životu.

0: kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i radio majstral sluša od Punte do Tokija.
1: Slušate vijesti Radio Majstrala.
2: Dobar dan u prvim današnjim vijestima. Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade. Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok iz Teherana kažu da su napali baze kojima se SAD koristi u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Američka vojska danas će početi sa provedbom pomorske blokade Irana, najavio je zajednički pomorski informacijski centar pod vodstvom američke mornarice. Mi ćemo upravljati Hormuškim tjesnacem, druge zemlje će nam plaćati za to, poručuje američki fantazista, poručujući da će naplaćivati 20% na sav teret koji bude prolazio Hormuškim tjesnacem. Bilo kako bilo, ne može se bez da vas Donald ocarini. Želimo da nam se nadoknadi to što svoje ljude izlažemo opasnosti, rekao je Trump. Da kako, prikladno ignorirao činjenicu da je tu opasnost sam proizveo napadom na suverenu državu. U Parizu je održan sastanak koalicije vojnih zemalja koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva u Ukrajini. Među 25 čelnika bio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Nakon sastanka Plenković je naglasio da Hrvatska i dalje ostaje čvrst saveznik Ukrajine, ali da ne sudjeluje u vojnom dijelu koalicije vojnih. Ocijenio je da politika predsjednika Milanovića dugoročno šteti međunarodnom položaju Hrvatske, te upozorio da bi nastavak takvog pristupa mogao dovesti do izolacije, slabije informiranosti i manjeg utjecaja Hrvatske u europskim sigurnosnim pitanjima. Podsjetimo, predsjednik Republike javno i otvoreno se usprotivio sudjelovanju Hrvatske i koaliciji voljnih, te pa je razvidno da u Hrvata još uvijek nema sukreiranja vanjske politike onako kako to nalaže Ustav. U Parizu se danas održava parada u povodu dana pada Bastilje. Nakon što se vrhovni zapovjednik usprotivio sudjelovanju hrvatske vojske na mimohoduće iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne bit pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. A kad smo kod Ustava, recimo da je općinski prekršajni sud u Splitu jučer oslobodio krivnje 13 pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja poklika za dom spremni u Kninu na dan pobjede 2022. Sud u istoj odluci navodi da je riječ o ustaškom pozdravu koji je protivan Ustavu, no smatra da je riječ o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima. Drugim riječima, sud se pozvao na famozne dvostruke konotacije koje pak nemaju uporište u zakonu. Sabor će danas raspravljati rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je inicirao Domovinski pokret kako bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata u susjednoj državi. Ovim se dokumentom objašnjava iz Domovinskog pokreta nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića, koji je nekoliko puta glasovima Bošnjaka izabran za hrvatskog člana državnog predsjedništva.

0: Na današnjem dnevnom redu sjednice je i odluka o imenovanju predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obaveštajnih agencija. Za predsjednika vijeća predložen je profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kristijan Kotarski. Za članove vijeća predloženi su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap, inspektor elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Eduard Briški, odvjetnik i bivši član povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorin Ivanjak i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski, tajnik Saborskog odbora za lokalnu i područnu samoupravu Mila Štefanec i nastavnik povijesti Mihael Puljić. U Zagrebu jutros uhićen naš poznati nogometaš Dario Šimić, piše portal Index.hr. Privedena je Neda Livljanić, bivša voditeljica odjela za turizam iz ureda državne uprave Šibensko-kninske županije. Uz njih je privedena još jedna osoba. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tiznom. Posrednik je poduzetnik iz Vodica, neslužbeno doznaje Indeks. USKOK na svojim stranicama za sad nije objavio priopćenje s detaljima ove akcije.
1: Vrijeme.

0: Vrijeme djelom se sunčano, poslije podne i na večer u gori umjerena mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Uša slab do umjeren jugozapadnjaka, najviše temperature zraka od 30 do 34 celzijeva stupnja. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulisis i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

i u vjažićima se sluša Radio Maestral.

0: Što vi to radite?
1: Ljubim vas.
0: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
1: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
0: Što ćete vi o meni misliti?
2: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na Trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
1: FM

0: kafićima se sluša Radio Maestral.
1: Ali su ne gremu Banković, nego na Bembo Fest. Dvije kazališne predstave, ovo je jedan na programu 6. Bembo Festa, festivala malih formi i nezavisnih kazališta na Trgu Tomaza Bembo u Balama. U srijedu 15. srpnja u 27 sati u programu Malog Bemba, namijenjenog djeci, gosti predstava Pulskog teatra Naranča, avanture doktora Dulitla, Matilde Vukosavljević u režiji Majkla Mikulića. Mikulića u predstavi u najpoznatijem dobrom dječjem liječniku na svijetu koji razumije životinje glume Vlatka Rubil i članovi dramskog studija teatra Naranča. U četvrtak 16. srpnja u 27 sati na središnjem trgu Balama gostuje teatar Rugantino sa ljubavnom komedijom Ivana Vidića Kronika seoske ljubavi, za koju adaptaciju režiju potpisuje Dario Harjaček. Riječ je o višestruko nagrađivanoj predstavi u kojoj glume Gordana Gađić i Sreten Mokrović. Ulaz na predstave je naravno slobodan.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj.

0: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: U Parizu se danas održava parada u povodu dana pada Bastilje, nakon što se vrhovni zapovjednik usprotivio sudjelovanju pripadnika Hrvatske vojske, na mimohodu će biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Dan prije parade održanje sastanak koalicije vojnih zemalja koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva Ukrajini. Među 25 čelnika bio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Nakon sastanka Plenković naglasio da Hrvatska i dalje ostaje čvrst saveznik Ukrajine, ali da ne sudjeluje u vojnom dijelu koalicije vojnih. Sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je inicirao Domovinski pokret, kako bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata u susjednoj državi. Ovim se dokumentom objašnjava iz Domovinskog pokreta nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića koji je nekoliko puta glasovima Bošnjaka izabran za hrvatskog člana državnog predsjedništva. Predstavljanju deklaracije i raspravi prethodili su zahtjevi za stankom.
3: Istovremeno doznajemo da HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Jer domovi naroda su važniji i od člana predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Da HDZ odustaje od utvrđivanja nezakonitog stjecanja državljanstva. Da HDZ odustaje od spominjanja da su Srbi i Bošnjaci dijelili BiH, a ne Hrvati. Da HDZ odustaje od sankcija onima koji pozivaju na preglasavanje Hrvata u BiH. Da HDZ odustaje od najoštrijeg osuđivanja štetnih odluka visokih predstavnika u BiH. I tako dalje i tako dalje. Zašto? Kako bi se svidjeli kome? Parizu, Berlinu, Briselu.
4: Želim naglasiti da je ova vlada u odnosu prema Bosni i Hercegovini retoriku sukoba, vrijeđanja, optužbi zamijenila dobrosusjedskim odnosima. I isto tako jasan, beskompromisan, precizan stav ove vlade u smislu osiguranja pune jednakopravnosti hrvatskog naroda, ali politikom dogovora tri naroda u Bosni i Hercegovini, jedino dogovor naroda u Bosni i Hercegovini nudi stabilnost i stvarni napredak i evropski put Bosne i Hercegovine.
5: Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod, da mi želimo da se poštivaju i Washingtonski i Daytonski sporazum i sve ono što je prethodilo miru Bosni i Hercegovini, jer je to ključan preduvjet opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i mi ćemo to kroz ovu raspravu i pokazati i dokazati.
6: Od prvotne rezolucije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nisu niti smiju biti valuta u nečijoj međunarodnoj karijeri, u karijeri Andreja Plenkovića koji se ne želi zamjeriti nikome.
2: Predsjedništvo SDP-a na sjednici u ponedjeljak usvojilo 5 strateških reformskih prioriteta za naredni mandat. To su sigurna egzistencija građana, plaće, mirovine, energija, hrana, stanovanje, zdravlje građana, povećanje produktivnosti gospodarstva i poljoprivrede, učinkovitost države i njezinih institucija, kulturno-simbolički dio. A ključni preduvjet za provođenje ovih mjera je učinkovita država, što ćemo osigurati dubinskom reformom institucija, beskompromisnom borbom protiv korupcije te potpunom transparentnošću i digitalizacijom sustava, ističe se u priopćenju. Predsjedništvo stranke imenovalo je tim za koalicijske dogovore sa strankom Možemo. Ta je potvrđena odluka o izlasku na parlamentarne izbore u 11. izbornoj jedinici za dijasporu. U Zagrebu jutros uhićen naš poznati nogometaš Dario Šimić, piše portal index.hr. Prevedena je i Neda Livljanić, bivša voditeljica odjela za turizam iz ureda državne uprave Šibensko-kninske županije. Uz njih je privedena još jedna osoba. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Inače, Neda Livljanić bila je uhićena 2023. zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno zbog bespravne gradnje kampova na Murteru. U tom su slučaju s njom bili obuhvaćeni poduzetnici Zoran Pripuz, Dario Filipi, Eduard Maržić i Boris Kulušić. Optužnica protiv petorke je potvrđena u ožujku ove godine, a suđenje traje. Nakon novogodišnjih upisa u dječje vrtiće u nizu hrvatskih gradova nije bilo mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete, pokazuju podaci udruge Sidro. Dok dio djece ostaje bez mjesta u vrtićima zbog nedostatka kapaciteta, dio gubi pravo upisa zbog velikog broja nevaljanih zahtjeva, što smatra udruzi otvara pitanje jasnoće sustava upisa djece u vrtiće. Udruga upozorava da među djecom, koja najčešće ostaju na marginama sustava, posebno mjesto zauzimaju djeca s teškoćama u razvoju, te poručuje kako vrtići trebaju prestati biti politički poligon za promoviranje lokalnih vlasti. Iako zbirni podataka za cijelu Hrvatsku o broju neupisane djece u jaslice i vrtića nema, iz udruge Sidro HINA su dostavili podatke za niz gradova, ističući pritom da dio njih, poput Dubrovnika i Pule, nije objavio osnovne podatke o rezultatima upisa. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije odobrila izvješće nakon provedbe projekta nabave SPP autobusa i izgradnja SPP punionice korisnika Pula Prometa d.o.o. Pula za prijevoz putnika i projektnog partnera Plinara d.o.o. U skladu s navedenim, od danas 14. srpnja Plinara d.o.o. Pula na punionici moći će nesmetano prihvaćati sve vrste vozila, svih vrsta kupaca, fizičke i pravne osobe, budući da je proteklo 5 godina od datuma izgradnje iste i završetka zajedničkog projekta. Naime, do sada je na punionici bila omogućena isključivo opskrba autobusa trgovačkog društva Pula Promet d.o.o., a sad je ista dostupna svim korisnicima, pojašnjava se u priopćenju.
7: Vrijeme.
2: Vrijeme djelomice sunčano, poslije podne i na večer u gori umjerena mogućnost pojava lokalnih pljuskova. Puše slab do umjerenog zapadnjaka, najviše temperature.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.inka.hr.
2: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026.

0: 6. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi iz Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: A pravo vrijeme za isticanje gastronomskih vrijednosti na jedan poseban način. U Medulinskom Šantaduru Centru baštine i održivog razvoja započinje novi program organizacije udruge Sakramenski pod pokroviteljstvom općine Medulin. To je ciklus ljetnih kulinarskih radionica za odrasle, putovanje kroz okuse svijeta. Otvoren za sve zainteresirane ljubitelje dobre hrane i putovanja. Organizatori pozivaju mještane i posjetitelja da se pridržavaju novoj zajedničkoj i zabavnoj aktivnosti u kojoj možete kroz okuse, mirise i recepte moći otputovati u različite krajeve svijeta. Svaka radionica bit će gastronomska avantura za sebe. Uz odlične voditelje, atmosferu, priprema autentičnih jela i pića. Prva je na rasporedu kulinarska radionica vijetnamske kuhinje koja će u Šantaduru Medulin biti održana ovog petka 17. srpnja u 18.30. Traće negdje oko 2 sata. Polaznici će imati priliku upoznat bogatu tradiciju vijetnamske kuhinje, a radionicu će voditi Sara Vižintin, sestrana dizajnerica, kreatorica, outdoor i gastro sadržaja, doživljaja zaljubljenica u sport i prirodu, te svjetska putnica. Radom iz Pule posljednjih nekoliko godina živi pola godine u rodnom kraju, a drugu polovicu upravo u Vijetnamu. Pa će svima na najbolji način iz prve ruke osobnog iskustva predstaviti karakteristične okuse, mirise i tehnike pripreme autentičnih vijetnamskih jela. Otkrit tajne skladnog spajanja svježih namirnica, aromatičnog bilja i začina po kojima je vijetnamska gastronomija poznata. Radionica je za sve one koji žele proširiti svoje kulinarsko znanje i isprobati nove recepte i uživati u ugodnom druženju uz okuse dalekog istoka. Nisu potrebna prethodna znanja, te je sudjelovanje za sve besplatno. Broj mjesta je ograničen, stoga se prijave obavezne putem e-maila na adresu centarsantadur@gmail.com. Pokrovitelj aktivnosti je općina Medulin.

0: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Radio Maestral.
3: Evo i sad jedne kratke posljednje najave za otvorenje današnje izložbe. Izložba istaknutih likovnih umjetnika Milana Marina i Saše Antoleka bit će svečano otvorena danas u 20 sati u Rovinjskom multimedijalnom centru u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Milan Marin Rovinjskoj likovnoj publici predstavit se ciklusom Don't Be Afraid, a Saša Antolek radovima iz ciklusa Ozbiljna igra. Različiti, ali podjednako snažni likovni rukopisi dvojica umjetnika susreće se u jedinstvenom izložbenom dijalogu koji istražuje čovjeka, emocije i promišlja suvremeno društvo.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM.
4: Ma sad ćemo na jedan moderan način uletiti u knjižnicu. Članovi Magarske knjižnice i čitavnice Pula od danas je za posudbu e-knjiga na hrvatskom jeziku na raspolaganju Zaki Book aplikacija. Umjesto dosadašnje platforme i Biblos koja se koristila u 2018. Zaki Book je dio integriranog knjižničnog sustava. Zaki te omogućuje posudbu e-knjiga i zvučnih e-knjiga na hrvatskom jeziku svim članovima. Članovi trenutno mogu birati među ukupno 200 novih naslova, 32 nova zvučna naslova te 168 e-knjiga, među kojima 176 naslova za odrasle i 24 za djecu i mlade. Svaki član unutar jednog kalendarskog mjeseca može postaviti najviše 5 naslova e-knjiga ali zvučnih e-knjiga koje može istovremeno koristiti na 4 uređaja.

posud B knjiga iz učnika je knjiga i 21 dan bez mogućnosti produživanja. Nakon čega posuđeni naslovi nestaje sa korisničkog računa i aplikacija, pa je knjige nemaju za kasnije. A više informacije i upute za korištenje aplikacije nalaze se na poveznici gradske knjižnice. Iz knjižnice posjećuju članove da im je i dalje na raspolaganju korištenja platforme La Biblioteca Digitale Italiana in Istria, u kojoj se nudi širok spektar građe, e-knjige, glazba, filmovi, novine, časopisi, audio knjige i druga e-građa, pretežito na talijanskom jeziku, te manjim dijelom na drugim svjetskim jezicima. Instalirajte aplikaciju Zakibook, posudite e-knjigu i uživajte.

0: Lyssna på Radio Maestral för att få de senaste nyheterna om svenska antifascistiska orkestrar.
1: Vremena promjene mjesta održavanja koncerta. Zbog najavljenog lošeg vremena i velike mogućnosti kiše u subotu 18. srpnja, akustični koncert grupe Zabranjeno pušenje održio se u Istarskom narodnom kazalištu, nekako je bilo planirano u Malom rimskom kazalištu. Koncert će se održati u istom terminu s početkom u 21 sat. Nakon rasporedanih koncerta u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Zadru, Osijeku i Splitu, legendarni bend stiže u Pulu. Poznati hitovi dobit će novo ruho, ogoljeni, iskreni i bliži nego ikad, s naglaskom na priču, emociju i izravnu vezu s publikom. Ovaj koncert bit će dodatno obogaćen nastupom gudačkog kvarteta koji će poznatim pjesmama dati novu raskošnu i gotovo filmsku dimenziju. Upravo ta kombinacija svirove akustike, elegantnih gudača čini neuštekane jedinstvenim glazbenim iskustvom koje ostaje na prvo slušanje. Legendarni bend je 2024. obilježio 40 godina od izlaska kultnog albuma Das ist Walter. Projektom Neuštekani sa Sexton želi, da kako kaže, ispraviti nepravdu i izvesti u živo pjesmu od kojih su mnoge po prvi put ugledale svjetla pozornice. Pjesme koje do sad nisu izložene na koncertima, Pismo Elvisu, Laku noć stari, Arizona Dream, Nema više ili Kad der neko utihne. Ulaznice za koncert su u prodaji po cijeni od 33 eura, a mogu se nabaviti preko servisa za prodaju. Uglavnom koncerta će biti moguće kupiti na ulazu u Istarsko narodno kazalište po cijeni od 40 eura. A poslušamo mi pjesmu Arizona Dream.
2: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc, pred gazda Mekin plac, i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

jača ti, dobra vibra, al loš trip. Prebaci u brzinu i smota u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni,

A kratka vijest od koja je došla malo prije iz vodovoda, kažem. U 15 sati će danas zbog hitne intervencije bit partizanski put od mosta do Creske ulice, ulica Veli Vrh, od kućnog broja 1 do broja 14, bez vode.

0: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je inicirao Domovinski pokret kako bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata u susjednoj državi. Ovim se dokumentom objašnjenja iz Domovinskog pokreta nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi

0: poput Željka Komšića, koji je nekoliko puta glasovima Bošnjaka izabran za hrvatskog člana državnog predsjedništva. Predstavljanju u deklaraciji raspravi prethodili su zahtjevi za stankom.
1: Istovremeno doznajemo da HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Jer domovi naroda su važniji i od člana predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Da HDZ odustaje od utvrđivanja nezakonitog stjecanja državljanstva. Da HDZ odustaje od spominjanja da su Srbi i Bošnjaci dijelili BiH, a ne Hrvati. Da HDZ odustaje od sankcija onima koji pozivaju na preglasavanje Hrvata u BiH. Da HDZ odustaje od najoštrijeg osuđivanja štetnih odluka visokih predstavnika u BiH. I tako dalje i tako dalje. Zašto? Kako bi se svidjeli kome? Parizu, Berlinu, Briselu.
2: Želim naglasiti da je ova vlada u odnosu prema Bosni i Hercegovini retoriku sukoba, vrijeđanja, optužbi zamijenila dobrosusjedskim odnosima. I isto tako jasan, beskompromisan, precizan stav ove vlade u smislu osiguranja pune jednakopravnosti hrvatskog naroda, ali politikom dogovora tri naroda u Bosni i Hercegovini, jedino dogovor naroda u Bosni i Hercegovini nudi stabilnost i stvarni napredak i europski put Bosne i Hercegovine.
3: Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod, da mi želimo da se poštivaju i Washingtonski i Daytonski sporazum i sve ono što je prethodilo miru Bosni i Hercegovini, jer je to ključan preduvjet opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i mi ćemo to kroz ovu raspravu i pokazati i dokazati.
4: Od prvotne rezolucije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nisu niti smiju biti valuta u nečijoj međunarodnoj karijeri, u karijeri Andreja Plenkovića koji se ne želi zamjeriti nikome.
0: Sudjelovanje na sastanku koalicije Voljnik demaskira Plenkovića i loži koje je plasirao, poručio zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na presici u Saboru.
5: Na tome sama činjenica da je tamo koalicija Voljnih i da su oni sudjelovali na tom sastanku zapravo pokazuje koliko je zapravo plasirao neistine prema hrvatskoj javnosti i koliko je zapravo pravi sastanak ovo što su imali jučer, gdje će današnji mimohod biti upravo postrojavanje vojske koalicije Voljnih. To je ono što je ključno. I gdje vi šaljete geopolitičku poruku, dakle prije svega Rusiji, gdje se možda postrojava europska vojska kao takva. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti, dakle naglašavam sada javnosti, koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kako sudjelovanje vojske, dakle u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka. To je ključna stvar.
0: Prije odlaska zastupnika na ljetnu stanku, Marijana Puljak upozorila da inflacija ne ide na more.
6: Dakle, umjesto da premijer prvo pomete ispred svog praga, vlastitog praga, poziva građane da stežu remen. Evo, jučer smo saznali da Andrej Plenković trenutačno ima rekordnih 9 posebnih savjetnika u svom uredu. Prije 4 godine cijela vlada je imala negdje 31 posebnog savjetnika, danas ih ima, evo kako čitamo, 63. Dakle, u 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, to nije priča samo o uredu predsjednika vlade, taj ured je samo vrh sante leda. HDZ je zaista tijekom desetljeća uspostavio sustav stranačkog kadroviranja kojeg je proširio na svaki dio u ovoj državi. Dakle, od ministarstava, agencija, državnih poduzeća do lokalnih uprava. Evo, jučer smo čuli u sportskim savezima isto tako šta se događa tamo. Sve organizacije koje se financiraju javnim novcem. Dakle, HDZ-u javne institucije nisu servis građana i servis građanima, što bi trebali biti, one su jednostavno mreža za održavanje vlasti. Dakle, naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, je zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, pola milijarde eura godišnje uštede.
0: Predsjedništvo SDP-a usvojilo je 5 strateških reformskih prioriteta za sljedeći mandat. To su sigurna egzistencija građana, plaće, mirovine, energija, hrana, stanovanje, zdravlje građana, povećavanje produktivnosti gospodarstva i poljoprivrede, učinkovitost države i njezinih institucija, kulturno-simbolički dio. Ključni preduvjet za provođenje ovih mjera je učinkovita država, što ćemo osigurati dubinskom reformom institucija, beskompromisnom borbom protiv

U antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen je bivši nogometir reprezentativac Dario Šimić, neslužbeno doznaje portal index.hr. Kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom. Privedena je Neda Ljubljanić, bivša voditeljica odjela za turizam iz ureda državne uprave Šibensko-kninske županije. Kako javljaju mediji, uhićen je poduzetnik iz Vodica koji je posredovao, radi se o Marinu Mikšiću, potpredsjedniku HSS-a. Poštujemo presumpciju nevinosti te smatramo kako svatko ima pravo na pošten i zakonit postupak, zbog čega ne želimo prejudicirati njegov ishod niti donositi zaključke. Prije nego što nadležna tijela utvrde sve relevantne činjenice, priopćili su iste stranke. Inače, Neda Ljubljanić bila uhićena 2023. zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti. U srpnju 2025. USKOK je nakon provedene istrage podignuo optužnicu protiv nje zbog izdavanja nezakonitog rješenja za kampove kojim su bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Optužnica protiv petorke je potvrđena u ožujku ove godine, a suđenje traje. Predsjednica gradskog vijeća Buja SDP-ova Bojana Puzigača poručila je u priopćenju za javnost kako je nakon uhićenja gradonačelnika Fabricija Vižintina zbog sumnje na korupciju pred gradskom upravom velika odgovornost da sačuva stabilnost i normalno funkcioniranje grada. Nakon što je USKOK prije nekoliko dana proširio istragu, gradonačelnik Vižintin pod sumnjom je za koruptivna kaznena djela povezana sa kupoprodajom nekretnina u Istri. Predsjednica gradskog vijeća ističe kako nadležne institucije trebaju utvrditi činjenice i odgovornost, a na gradskim službama je da rade bez zastoja, da građani dobiju sve informacije koje se mogu zakonito objaviti i da se nastave projekti važni za razvoj Buja. Dok se dugogodišnji gradonačelnik Buja nalazi u istražnom zatvoru, o njegovom će slučaju večeras u Pazinu raspravljati predsjedništvo IDS-a, čiji je član i Fabricio Vižintin. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije odobrila izvješće nakon provedbe projekta nabave SPP autobusa i izgradnje SPP punionice korisnika Pula Promet d.o.o. za prijevoz putnika i projektnog partnera Plinara d.o.o. U skladu s navedenim, od danas, 14. srpnja, Plinara d.o.o. Pula na punionici će moći nesmetano prihvaćati sve vrste vozila, svih vrsta kupaca, fizičke i pravne osobe, budući da je proteklo 5 godina od datuma izgradnje iste i završetka zajedničkog projekta. Naime, do sada je na punionici bila omogućena isključiva opskrba autobusa trgovačkog društva Pula Promet d.o.o., a sad je ista dostupna svim korisnicima, pojašnjava se u priopćenju. Na mrežnim stranicama grada Pule izvijestili su da je uspješno otklonjen kvar na klimatizacijskom sustavu pulske tržnice koji je utvrđen u petak te odmah prijavljen ovlaštenom serviseru radi žurne intervencije. Rashladni sustav tržnice ponovno je u funkciji, radi u punom kapacitetu, a iz grada se ispričavaju građanima, zakupcima i posjetiteljima zbog nastalih neugodnosti te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Vrijeme. A vrijeme djelomice sunčano, poslije podne i navečer u gori umjerena mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puše slab do umjeren jugozapadnjaka, najviše temperatura od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Majstrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Slušam Radio Maestral u autu.

Eto, ime ove pjesme govore da i mi letimo van, a sutra ćemo se opet družiti popodne. Pozdravlja vas Ivo.

0: Hvala! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, Fettuccine ili Tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
4: film. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Al Cancun. Glazbene poslastice iz regije Balkan. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24.

On izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljani. Samo još luzeri sjede dok njihove zavidne duše

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: on the radio.
1: 95.4. Amore, sì o no? Ma no, ma
2: no. Stazan, io no.
3: Stazan,
2: io no.
3: Molim? Stazan.
1: Amore, sì o no?
2: Molim? Io no.
3: Stazan.
4: Šta ja znam, ono?
3: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo, ono!
4: Molim?
6: To šta ja znam?
2: I ono...

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržajnih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

Dobar dan, želim svima, dobro nam došli u vijesti. Bliži nam se sezona kiselih krastavaca, političari samo što nisu otišli na godišnji odmor, pa vijesti danas preuzima Crna kronika, njih smo namjerno pustili za kasnije. Zbog primanja mita, bivša šibenska sutkinja Ana Šupe na Županijskom sudu u Splitu osuđena je na 4,5 godine zatvora, a uz kaznu mora vratiti i 15.000 eura. Taj je novac kao mito dao poduzetnik Blažo Petrović, koji je također nepravomoćno osuđen. Krivim je proglašen i odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je sudjelovao u predaji mita. Bivša sutkinja je za taj novac 2013. godine Petroviću donijela oslobađajuću presudu. Bivša šibenska sutkinja u javnosti je poznata jer je u slučaju pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par, Tomislavu Horvatinčiću prvo donijela uvjetnu, a zatim i oslobađajuću presudu koje je viši sud ukinuo. U antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Razlog uhićenja je sumnja u ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom. Privedena je i Neda Livljanić, bivša voditeljica odjela za turizam iz Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije. Kako mediji javljaju, uhićen je i poduzetnik iz Vodica koji je posredovao. Radi se o Marinu Mikšiću, potpredsjedniku političke stranke HSS-a. Poštujemo presumpciju nevinosti te smatramo kako svatko ima pravo na pošten i zakonit postupak, zbog čega ne želimo prejudicirati njegov ishod niti donositi zaključke prije nego što nadležna tijela utvrde sve relevantne činjenice. Priopćili su tim povodom iz te stranke. Inače, Neda Livljanić bila je uhićena 2023. zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti. U srpnju 2025. USKOK je protiv nje podignuo optužnicu zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove, kojem su bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica

poduzetnika. Optužnica protiv petorke je potvrđena u ožujku ove godine, a suđenje traje.

0: koruptivna kaznena djela povezana sa kupoprodajom nekretnina u Istri. Dok se dugogodišnji gradonačelnik Buja nalazi u istražnom zatvoru, o njegovom će slučaju večeras u Pazinu raspravljati predsjedništvo IDS-a, jer je Fabrizio Vižintin i njihov član. Hrvatski sabor danas za temu ima rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je inicirao Domovinski pokret. Ovim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BiH. Preglasavanje Hrvata treba nazvati pravim imenom, a to je izborni inženjering, ustvrdio je predsjednik Domovinskog pokreta predstavljajući prijedlog. Prihvaćanjem rezolucije Hrvatska šalje poruku da više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, rekao je Ivan Penava. IDS-ov Dalibor Paus smatra da se rezolucija ne razlikuje previše od slične deklaracije koje je Sabor usvojio 2018. niti sadrži instrumente i rokove za provedbu politika. Penavu je pitao što točno znači da Hrvatska neće više pasivno promatrati preglasavanje Hrvata.
1: S obzirom da ste rekli u svome uvodnom izlaganju da Republika Hrvatska neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, drugim riječima, da li smo do sada pasivno promatrali i ako nismo ili jesmo, što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
2: Izvolite odgovor.
3: Ovaj Hrvatski sabor ovdje, neovisno o sazivu, prati što se događa sa našim narodom u Bosni i Hercegovini, da mu je stalo što se događa sa cjelokupnom situacijom u Bosni i Hercegovini i da je na temelju toga u stanju reagirati i da će reagirati. Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i jasno da ćemo biti na liniji interesa hrvatskog naroda i interesa Bosne i Hercegovine.
0: SDP-ov Arsen Bauk napomenuje da Hrvatski narodni sabor u BiH za neke aktere više nije zajednička platforma za stranke sa hrvatskim predznakom, nego je postao instrument jedne stranke.
4: Ne mislite li da bi ovako formulirana točka 8 koju bi sabor, Hrvatski sabor donio u izbornoj godini se mogao i interpretirati kao svrstavanje na jednu stranu u toj unutar hrvatskom legitimnoj političkoj utakmici na izborima u Bosni i Hercegovini? Hvala.
3: Razumno je to što govorite, međutim još je razumniji i drugi kut. A to je da upravo ova rezolucija kroz isticanje predloženog modela i naglašavanje jedinstvene izborne jedinice, hrvatske izborne jedinice, dovodi do situacije koja potencijalno skida ove okove i u konačnici dozvoljava pluralizam mišljenja.
0: Sudjelovanje na sastanku koalicije voljnih demaskira Plenkovića i laži koje je plasirao, poručuje zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na presici u Saboru.
5: Prema tome, sama činjenica da je tamo koalicija voljnih i da su oni sudjelovali na tom sastanku zapravo pokazuje koliko je zapravo plasirao neistine prema hrvatskoj javnosti i koliko je zapravo pravi sastanak ovo što su imali jučer, gdje će današnji mimohod biti upravo postrojavanje vojske koalicije voljnih. To je ono što je ključno. I gdje vi šaljete geopolitičku poruku, dakle prije svega Rusiji, gdje se možda postrojava europska vojska kao takva. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti, dakle naglašavam sada javnosti, koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kako sudjelovanje vojske, dakle u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka. To je ključna stvar.
6: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
7: Dakle, umjesto da premijer prvo pomete...
0: A ne, ne. nešto sam zbrkao, sad ću ja

0: to pročitati na suho uvod u sljedeću vijest, a on ide ovako. Prije odlaska zastupnika na ljetnu stanku, Marijana Puljak upozorila je da inflacija ne ide na more. Kritizirala je povećanje broja savjetnika u vladi kao praksu suprotnu štednji koja se nameće drugima. Zatražila je registar zaposlenih u javnom sektoru, ustvrdivši da u njemu ima 10.000 nepotrebnih radnih mjesta koje je HDZ uhljebio, a građane koštaju pola milijarde eura godišnje.
1: Dakle, umjesto da premijer prvo pomete ispred svog praga, vlastitog praga, poziva građane da stežu remen. Evo, jučer smo saznali da Andrej Plenković trenutačno ima rekordnih 9 posebnih savjetnika u svom uredu. Prije 4 godine cijela vlada je imala negdje 31 posebnog savjetnika, danas ih ima, evo kako čitamo, 63. Dakle, u 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, to nije priča samo o uredu predsjednika vlade, taj ured je samo vrh sante leda. HDZ je zaista tijekom desetljeća uspostavio sustav stranačkog kadroviranja kojeg je proširio na svaki dio u ovoj državi. Dakle, od ministarstava, agencija, državnih poduzeća do lokalnih uprava. Evo, jučer smo čuli u sportskim savezima isto tako šta se događa tamo. Sve organizacije koje se financiraju javnim novcem. Dakle, HDZ-u javne institucije nisu servis građana i servis građanima što bi trebali biti. One su jednostavno mreža za održavanje vlasti. Dakle, naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, je zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, pola milijarde eura godišnje uštede.
0: Zbog velikog broja nesreća koje su prouzročili električni romobili i bicikli, stranka GLAS je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim bi se tim vozilima zabranila vožnja po nogostupima i u pješačkim zonama. Otkad su električni romobili 2022. uvedeni u zakon o sigurnosti prometa na cestama, prema podacima MUP-a, u nesrećama koje su prouzročene tim vozilima poginulo je 6, a ozlijeđeno čak 1650 osoba. Od toga je 48% mlađe od 18 godina, a 16% mlađe od 14. Izvijestila je Anka Mrak-Taritaš na presici u Saboru. Nogostup nije prometnica, nego prostor koji pripada pješacima i to bi trebalo biti zaista posljednje mjesto na kojem pješak mora strahovati da će ga netko udariti vozilom, kazala je među ostalim. U Pulskoj komunalnoj palači potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt uspostava multifunkcionalnog centra u općini Ližnjan. Projekt je vrijedan gotovo 1,8 milijuna eura, sufinancira se sa 1,3 milijunčića iz integriranog teritorijalnog programa, a provodit će se do lipnja 2028. Projektom je predviđena rekonstrukcija i prenamjena zapuštene zgrade u multifunkcionalni centar koji će objediniti zdravstvene, socijalne, kulturne, obrazovne i društvene sadržaje. Uredit će se i okoliš, izgraditi parkiralište te postaviti fotonaponska elektrana radi veće energetske učinkovitosti. Načelnik općine Ližnjan Marko Ravnić istaknuo je da će centar građanima donijeti ambulantu opće medicine, stomatološku i veterinarsku ambulantu, knjižnicu i čitaonicu te prostore za rad udruga. Pulski dogradonačelnik Siniša Gordić poručuje kako je riječ o projektu koji pokazuje kako europska sredstva mogu izravno unaprijediti kvalitetu života građana i potaknuti ravnomjeran razvoj urbanog područja Pule. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije odobrila je izvješće nakon provedbe projekta nabave SPP autobusa i izgradnje SPP punionice korisnika Pula Promet za prijevoz putnika i projektnog partnera Plinara. D.O.O. Pula, dakako. U skladu s navedenim, od danas, 14. srpnja, Plinara Pula D.O.O. na punionici SPP CNG moći će nesmetano prihvaćati sve vrste vozila, svih vrsta kupaca, dakle fizičke i pravne osobe, budući da je proteklo 5 godina od datuma njene izgradnje i završetka zajedničkog projekta. I sada to sažmemo i pojasnimo. Do sada je na punionici bila omogućena isključivo opskrba autobusa Pula Prometa, a sada je dostupna svim korisnicima. Pojašnjava se u priopćenju. Vrijeme. Djelomice sunčano, kaže Istramet, poslije podne i naveče u gorju uz umjerenu mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperature zraka danas između 30 i 34. Srijeda bi trebala biti djelomice sunčana, poslije podne u Gorskom kotaru umjerena mogućnost pojave pljuskova. U noći na četvrtak neverini su mogući i na otvorenom moru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak u srijedu uz temperature zraka između 30 i 35, dakle stupanj toplije nego danas. A slično će ostati i u četvrtak uz temperature, dakle između 30 i 35, djelomice sunčano, te ponovo danju u Gorskom kotaru mogućnost kiše. Vjetar se neće mijenjati, umjeren jugozapadnjak.

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Spektakularna Sopotova Antigona kazališta Ulysses sa zvijezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21 sat.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Akcija Udimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
6: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
7: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Radio Maestro.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi

0: Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavaca krema i gusto dolče 500 grama 11,99, keksi bonomi iz foljatine razne vrste 135 grama 99 centi, krostatine lago marelica ili kakao 240 grama 1,89, jajčena tjestenina barila, fetučine ili taljatele 250 grama 1,99, umak barila, pesto razne vrste 190 grama 2,99, ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29, papirnati ručnik tofli 4,39, tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99, varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo
3: 95.4.

crazy. I'm driving you crazy.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jednu epizodu emisije Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i baš mi je drago što ste i ovog utorka odlučili dio svoje večeri provesti zajedno sa mnom. Iza nas je još jedan ponedjeljak, onaj dan koji uvijek nekako

Indie nije samo jedan žanr, to je način razmišljanja. To su pjesme koje ne pokušavaju biti najveće, nego najiskrenije. Pjesme koje možda neće vas osvojiti u prvih 10 sekundi, ali postoji velika šansa da ćete ih pjevušiti još sutra, dok budete razmišljali što ste zaboravili kupiti u trgovini. Nakon što smo prošlu obljetničku 10. po redu emisiju posvetili našoj dragoj Noli, večeras ćemo zajedno proći kroz različite boje indie glazbe. Biće gitara, elektronike, nježnih trenutaka, malo ritma, ponekog glazbenog otkrića i nadam se barem jedne pjesme zbog kojeg ćete pomisliti, e, ovu moram poslušati još jednom. Zato se udobno smjestite. Otvorite prozor ako je vani napuhon zapuhao koji povjetara. Za početak večerašnjeg glazbenog putovanja izdvojio sam dvije pjesme koje na prvi pogled zvuče potpuno različito, ali dijele jednu zanimljivu zajedničku misao. Prva je Lost and Found velške kantautorice Betsy, izvođačice prepoznatljive po svom moćnom, tamnom glasu koji jednako uvjerljivo nosi i nježne balade i velike pop refrene. Ovdje nas podsjeća da se svi ponekad malo izgubimo u ljudima, očekivanjima ili vlastitim mislima. Ali dobra je vijest da se, baš kao što kaže naslov, uvijek možemo ponovno pronaći. Nakon nje slušamo mladu američku kantautoricu Avery Cochran i pjesmu Shape Shifting on a Saturday Night. Već sam naslov je odličan, jer priznajmo, subota navečer zna od svakoga od nas napraviti neku novu verziju. Pjesma se poigrava idejom koliko se lako mijenjamo pokušavajući pripadati, ostaviti dobar dojam ili jednostavno pronaći svoje mjesto među drugima. I možda je upravo zato ova kombinacija tako zanimljiva. Jedna pjesma govori o tome kako pronaći sebe, a druga koliko se lako možemo izgubiti pokušavajući biti netko drugi. Pa krenimo večeras upravo odatle. Od dvije sjajne nove glazbene priče i jednog jednostavnog podsjetnika. Možda je najljepše biti upravo ono što jesmo. Prvo slušamo Betsy i Lost and Found, zatim Avery Cochran i Shapeshifting on a Saturday Night.

Vrijeme je da na trenutak promijenimo tempo. Ne zato što bježimo od emocija, nego zato što i one ponekad dolaze kroz ritam. U našoj zoni elektronika nikada nije tu samo zbog ritma. Najzanimljivija je upravo onda kada uz dobar groove uspije ispričati i dobru priču. A sljedeće dvije pjesme to rade na sjajan način. Island često povezujemo s vulkanima, ledenjacima i polarnom svjetlošću, ali postoji još nešto po čemu je poseban. Glazba. Večeras ćemo na nekoliko minuta otputovati na sjever Europe i poslušati kako zvuči kada se elektronički ritmovi susretnu s islandskom melankolijom uz legendarni kolektiv. Već više od tri desetljeća Gas Gas uspješno spaja elektroniku, house i synthpop. Oni su zaista indie u punom pravom smislu te riječi. Stvaraju glazbu protiv svih pravila, a i video spotovi su im prava mala umjetnička djela. Njihove pjesme rijetko kada žure, iako su poprilično brze. Polako vas uvuku u svoj svijet i prije nego što primijetite, već lagano klimate glavom u zavodljivom ritmu. Open je upravo takva, elegantna, hipnotična i dovoljno suptilna da vas osvoji bez imalo buke. Nakon Islanda selimo u Bristol, odakle nam dolazi Košin i njihov veliki hit Hungry. Band koji je početkom 2000-ih na poseban način spojio drum and bass, trip hop i alternativni rock, a sve to uz prepoznatljiv i izuzetno karizmatičan vokal Sean Evans. Hungry nije samo pjesma o gladi za nečim ili nekim, to je ona unutarnja glad zbog koje stalno tražimo još više života, više emocija, više odgovora. Dok Gas Gas poziva da se otvorimo svijetu oko sebe, Košin nas podsjeća da je sasvim u redu biti gladan novih iskustava, jer upravo nas ta znatiželja često odvede do najbolje glazbe.

Znam, čak dva puta sam pogrešno izgovorio ime pjesme benda kojeg inače jako volim. Gas Gas nam je večeras pjevao Over, a ne Open. Ljudi, što da vam kažem, za mene još uvijek ponedjeljak. Nakon elektroničkog izleta vrijeme je da ponovno uskočimo u gitare, ali da pritom zadržimo isti onaj dobar vibe koji nas večeras prati od samog početka, složit ćete se. Prvo slušamo Almost Monday, trojac iz sunčane Kalifornije koji posljednjih nekoliko godina polako, ali sigurno osvaja indie pop scenu. Njihove pjesme kao da uvijek nose malo sunca u džepu, zarasne melodije, gitare koje odmah poprave raspoloženje i refreni koje ulovite već nakon prvog slušanja. Can't Slow Down je upravo to, govori o onom osjećaju kada život napokon krene u dobrom smjeru i jednostavno ne želite pritisnuti kočnicu. Nakon njih slijede Temples, britanski bend koji je modernoj indie sceni vratio dašak psihodelije 60-ih, ali na potpuno svoj način. Njihova Afterlife sanjiva je i introspektivnija, kao da na trenutak uspori vrijeme i posjeti nas da nije uvijek važno samo kamo idemo, nego i što putem sve osjećamo. Almost Monday nas tjeraju da idemo naprijed bez zadrške, a Temples nas nježno podsjeća da ponekad vrijedi podići pogled i uživati u samom putovanju. Slušamo.

Volim kada emisija dođe do trenutka poput ovoga. Trenutka kada možda ne poznajete ni izvođače ni naslove pjesama koje slijede. Jer upravo tada često otkrijemo glazbu koja nas najviše iznenadi. Prvo odlazimo u Italiju uz kantautoricu Lauru i nježnu toplu pjesmu Today. Iako dolazi iz zemlje koju najčešće povezujemo s glazbom na talijanskom jeziku, ovdje pjeva na engleskom, ali emocija ostaje jednako mediteranska. Today nas podsjeća na nešto što često zaboravimo, da život ne počinje sutra, ni sljedećeg ponedjeljka. Događa se upravo danas. Nakon toga slijedi pravi mali glazbeni dragulj, Jessica Charlie i Prader Sue Dubo. Jessica Charlie dolazi iz kanadskog Quebeca, multiinstrumentalistica je i umjetnica koja kaže da njezina glazba želi učiniti jednostavnu stvar. Učiniti ljudima barem malo dobra. I kad poslušate ovu pjesmu, mislim da ćete shvatiti da joj to prilično dobro uspijeva. U slobodnom prijevodu naslov znači brinuti o ljepoti, a možda je upravo to i najljepša poruka ove pjesme. U svijetu koji stalno negdje juri, ponekad je dovoljno zastati i sačuvati ono lijepo. U ljudima, u trenucima ili jednostavno u sebi. Laura nas poziva da živimo danas, a Jessica Charlie da pritom ne zaboravimo primijetiti ljepotu oko sebe. Ponekad najveća glazbena otkrića nisu ona koja se vrte posvuda. Ponekad su to upravo ovakve pjesme koje strpljivo čekaju da ih netko pronađe.

dragi slušatelji, moje ime je Sandro, a ovo je Indie Zone na Radio Maestralo. Vrijeme je za još jedan blok koji spaja dvije pjesme iz različitih razdoblja, ali s vrlo sličnim osjećajem. Prvo slušamo Communicant i Cindy Joe u pjesmi New York Times. Communicant je projekt američkog glazbenika Jordana Roa, koji u svojim pjesmama spaja indie rock, synth pop i sanjivu atmosferu. New York Times zvuči poput noćne vožnje kroz veliki grad, puna je sitnih detalja, nostalgije i onih misli koje nam najčešće dođu kada se svijet oko nas napokon malo utiša. Nakon nje slijedi jedna od onih pjesama koje je gotovo nemoguće ne prepoznati već nakon prvih nekoliko sekundi. Peter Bjorn and John, švedski trio, 2006. godine osvojio je svijet singlom Young Folks. Da, onaj legendarni zvižduk svi znamo, ali iza njega krije se puno više od zarazne melodije. To je pjesma o povjerenju, novim počecima i onom malom riziku koji svaki odnos nosi sa sobom. I upravo zato je ova kombinacija toliko zanimljiva. Jedna pjesma promatra svijet oko sebe, druga promatra ljude. A obje nas podsjećaju da najljepše priče često nastanu iz sasvim običnih razgovora i trenutaka koje u prvi mah možda ni ne primijetimo.

Sljedeće dvije pjesme na različite će načine postaviti isto pitanje. A u ovom predzadnjem bloku ono glasi koliko smo zapravo svoji, a koliko ono što svijet očekuje da budemo. Prvo slušamo mladog američkog kantautora Levia Rotha i njegovu pjesmu Cowboy Belt. Ne dajte da vas naslov zavara. Ovo nije priča o divljem zapadu. Kaubojski remen ovdje je više simbol karaktera, stava i pokušaja da pronađemo vlastiti identitet u svijetu koji nas često pokušava ugurati u gotove kalupe. Sve to uz opušten indie zvuk koji kao da je stvoren za ove ljetne večeri. Nakon toga stižu Soft Cult, kanadske blizanke Mercedes i Phoenix Arnhorn, koje posljednjih godina privlače sve više pažnje svojim spojem showgaza, grunge-a i dream popa. Njihova Dress nježna je na površini, ali ispod nje skriva vrlo snažnu poruku o pritiscima, očekivanjima i slobodi da budemo ono što jesmo, bez potrebe da se nekome dokazujemo. Upravo to je zajednička nit ovog bloka. Obje pjesme govore o identitetu. Jedna kroz simboliku i osobnu potragu, druga kroz otvoren pogled na društvo. Ali obje nas na kraju vraćaju istoj misli. Najteže je biti svoj, a upravo je to najvrijednije.

I eto nas, dragi slušatelji, stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnje Indie Zone emisije. Za kraj sam ostavio dvije pjesme koje, svaka na svoj način, savršeno pokazuju zašto toliko volim indie glazbu. Zato što nikada ne pokušava biti nešto što nije. Samo ispriča priču, odsvira nekoliko iskrenih akorda i prepusti nama da u njima pronađemo dio sebe. Prvo slušamo The Vaccines i njihov zarazni If You Wanna. Londonski bend koji je početkom prošlog desetljeća donio novu energiju britanskoj gitarskoj sceni i posjetio nas koliko 3 minute mogu biti dovoljne za odličnu rock pjesmu. If You Wanna nema kompliciranu filozofiju. Govori o hrabrosti da jednostavno napravimo prvi korak, prestanemo previše razmišljati i živimo trenutak. Ponekad su upravo najjednostavnije poruke one koje najduže ostanu s nama. A nakon nje, jedna od onih pjesama zbog kojih poželite da vožnja kući traje još nekoliko kilometara. The War on Drugs i pjesma Red Eyes. Band iz Filadelfije, The War on Drugs, već godinama majstorski spaja klasični američki rock s atmosferom koja zvuči gotovo filmski. Red Eyes nije samo pjesma, nego osjećaj. Osjećaj otvorene ceste, svjetala koja ostaju iza nas i spoznaje da, bez obzira kamo idemo, uvijek postoji još jedan horizont koji vrijedi potražiti. Da, upravo je to najljepša poveznica ove dvije pjesme. Jedna nas potakne da krenemo, a druga nas podsjeti da uživamo u samom putovanju. Zato krenimo što prije i sretan nam put!

0: Dragi moji, mislim da je ovo pravi trenutak da večerašnju priču polako privedemo kraju. Obišli smo popriličan komadić glazbene karte svijeta, od Islanda preko Velike Britanije i Švedske pa sve do Italije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Upoznali smo neka nova imena, vratili se nekim starim favoritima i nadam se pronašli barem jednu pjesmu koja će vas vratiti i nakon što se Radio Maestral utiša. Jer upravo je to čar naše zone. Ne tražimo najveće hitove, nego one pjesme koje nam se polako uvuku pod kožu i ostanu tamo puno dulje nego što očekujemo. Hvala vam što ste i ovog trenutka bili dio ove male glazbene avanture. Hvala na svakom slušanju, poruci i podršci koju pružate ovoj emisiji. Bila mi je čast i večeras biti vaše društvo. Moje ime je Sandro, a ovo je bila Indie Zone na Radio Maestralu. I što drugo reći? Čuvajte se ovih ljetnih vrućina, pronađite koji trenutak za sebe i naravno do idućeg utorka kada će biti opet puno dobre glazbe, priča i otkrića, neka vam u životu uvijek, ama baš uvijek svira dobra glazba. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: 954 FM.
3: Vi slušate
2: 954 FM.
4: Kuća puna ritma.
3: Slušaj

Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

sebe. Gomila zbijena u refrene. Ista krv što protječe kroz vene. Kad se samo sjetim onih godina tame, hvala ti za Maribore i Ljubljane. Tvoj inat ko spas ohrabrio je nas.

0: našao svoj mir. Dim lišća s one lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.
1: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u Medicinskoj školi Pula.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Find that streetlight.

sa rupama, a evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija Riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma.